0: lần đầu. Xin được chúc ta hãy để bao lần yêu lần đầu.
1: A rádio que toca muito mais.
2: 15 horas e 23 minutos.